kẹta ẹgbẹ lẹ kẹta aye yi kala seti ku se oluwa oko ti mo mu mama jo ja ku de o esoda dua